0: konačno za kraj, za goodbye. Na vaše baranje čujte ja i najnovata muzička rožba, najnovata kreacija na Rade Vrčakovski Vrčak, Da me ližneš. Dragi moji soul realisti, živi, zdravi, bile, vesako od site strani, Vrčakovski mile.
1: Zdravo, ja sam Vrčak. Некои луѓе се подмладуваат со витамински пилули, креми и помади, но само со Soul Relic ќе се чувствувате вечно млади. Поздрав од Врчак.

muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro soul.

0: Ova himna na sveta kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Antena 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still